Сөймлік кичік достлар. Шинжан радио телевизия станцияның гүлгүнчылар программасын яқтырып аңлышыңларны қарсы алабыз. Программамыз яна Шинжан радио телевизия станцияның яңа таратқысы Сылаусатин абончылар терминалыда мас қадамда аңлатылады. Хәмдә һәр вакыт илгәрәк программаларны аңлагылы болады. Техими көп мәсмулларны аңламақчы болсаңлар, ата-анаңларның әмрахлыгыда Сылаусатин абончылар терминалына төшүрүп аңласаңлар болады. Мен Риясетчи Хаданла Рошенгүл имам. Қадырлык достлар, мохаббатны елкен кылып өсүп жетилишке ярдәм бирәйлек.